Dios. Sesire tuwin tirakat tan supe olah rogo olah krido prang sinau